0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Нібито аж так усе настільки банально, що раптом для самого себе хочеться відповісти на елементарні питання. Чи можна водночас любити і кохати певну людину? Чи не означає це те саме, що одночасно грати на барабані і співати? Я перестаю вловлювати нюанси, коли йдеться про любов і кохання. Особисто для мене кохання – це радше гра на барабані, вібрування, присутність ритму всередині. Любов – це спів. Це те, що довго визріває, але важко проходить. Тому кохання минає швидше, ніж любов. Кохання без любові нічого не варте. Тому часто або всихає, або випалює зсередини. Любов носиш з собою все життя, а кохання можна залишити в першому ліпшому барі, що й вими для кельнерки. Кохання заразне, більше подібне до інфекції. Від кохання піднімається температура, воно обов'язково має свій дедлайн. Кохання без любові обов'язково має кінцеву дату експлуатації. Андрій Бондар. Любов, риторика. Мій буквар.
0: Релакс читання.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ти кращий, що є на моїй землі.
1: Релакс. Легке та спокійне радіо.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: не сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

Налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч. На радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Не то тепер село, що було 100 літ тому, але камінь довкола дідової хижі лежить собі. Я люблю сидіти на ньому, як любили дідо і няню, і часто думаю собі, що їх так приліпило до цієї брили, і що мене прив'язує. І вікова полина часу розсувається, і приходить розуміння. Дідо міг не викопати криницю і не пустити тут свій корінь, але він копав, і камінь йому не завадив. Камінь відкрив йому силу і терпіння. Дідо робив це не тому, що було легко. Він робив тому, що було тяжко. Простий копилець, один як перст у світі, зрозумів. Доки він може терпіти, доти він твердий і непорушний, як камінь. І коли пив з криниці воду, позирав на плиту, і очі його тепліли, а руки тверділи. Бо в тяжку годину він сам став тим каменем. І ніякі громи і блискавки долі не могли зрушити його і розколоти. Мирослав Дочинець. Каміння терпіння.
0: Релакс читання.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Музика, яку ви знаєте та любите. Oh, baby, I love your way every day. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Читав колись у Ромена Ролана. Безумна пристрасть змінилася безумною ніжністю. А в мене – вдячністю. Ніжністю теж, але найперше – вдячністю. Це жінка, про яку мрієш, навіть якщо вона вже твоя. Заздрю своєму другові, який тепер в Каліфорнії. У нього там повен двір троянд. А тут купиш одненьку, урвеш від тої зарплати, а дружина тільки очима поведе. Ну навіщо? Краще б малому щось купив. І вся романтика. Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитись від нас. Ліна Костенко. Записки українського самошедшого.
0: Релакс читання.

0: буде не сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

0: прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу 2 травня опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Усі закохані в цьому світі, думала вона, впевнені, що саме їхня історія кохання розпочалася незвичайно, оригінально, незабутньо. Усі щиро вірять, ніби з самого початку відчували, що між ними обов'язково щось має бути. Та легкість, з якою він доливав їй вино тієї першої ночі, погляди в напівтемряві, нетерпляче очікування, коли всі нарешті зрозуміють і залишать їх на самоті з тим, що неминуче має статись. А ця перша хвилина в порожній кімнаті перед світанком, коли світло тіні на обличчі весь час змінюється. Його борода починала знову рости, її косметика розмазалася навколо очей, напівопущені вії від утоми та умиротворення.

0: перетворення, абсолютно повне відчуття тіла та незупинне відчуття остаточного розчинення одне в одному. Єлена Ленгольд, «Не люблю тебе».
1: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
2: Реклама. У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція є з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

зранку, і день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Ранок суботи, як початок відпустки. Все тільки попереду. Насолоджуйтеся цим днем із Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Perché tu sei un'altra donna.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.

музики, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Ранок суботи, як початок відпустки. Все тільки попереду. Насолоджуйтеся цим днем із Радіо Релакс.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. All that I have is all that you've given me. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко.
1: You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go.
0: Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

легкість та спокій зранку – запорука гарного настрою на весь день. Ранок без метушні. З 7 до 10 на Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Oh, yeah. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий, у нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
7: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Релакс». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років відправити до Vodafone зі своїм номером мають можливість підключити контакт тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників.

вранці. Ми ще не знаємо, яким буде наш день. Але почати його легко та спокійно допомагає релакс. Легке та спокійне. Радіо

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
5: Реклама.
6: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
8: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
9: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
10: Добрий ранок!
9: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
11: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Проект «Життя наповну» на Радіо Релакс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе. Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на Метро.UA.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
9: be a cat. Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
10: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
11: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Починайте свій день із Радіо Релакс. Щодня з 7 до 10. Ранок без метушні. На Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось

0: у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція нового акції поваги 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Світ TV Originals представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
4: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
7: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

зранку і день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. You.

ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на сьогодні.
2: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо «Релакс» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів «Метро Шеф» в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки «Метро Мікс» з 27 квітня по 3 травня. Деталі на «Метро.UA».
6: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
7: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
8: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
11: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
8: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Я намагаюся вірити у те, що чіткого сенсу не існує. І кожен може вигадати собі що завгодно, бо насправді так і є. Я просто намагаюся жити своє життя, бути хорошою людиною та не ставити велику кількість запитань. Знаєш, мій тато завжди говорив, що дурням набагато легше живеться, світ від них нічого не очікує, більш милосердний до них. Тож так набагато легше його здивувати. Можливо, я колись здивую його, а можливо і ні. У цьому питанні я не поспішаю. Пані Казка. Бюро загублених відповідей.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Реклама.
2: Новини клубу фантастичних смаків.
3: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
7: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
8: Дарували небеса тебе мені.
7: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
10: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: силу.
1: Проект «Життя наповну» на Радіо Релакс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
10: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
11: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
12: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
13: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
14: to be a cat. Світ TV Originals представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига.
14: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
18: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Релакс». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо «Релакс» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
0: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
0: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
0: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Сусіди, на кальці дитині комет.

зранку і день починається легко. Релакс впродовж дня і всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

твоїх сіянні, я бачу ту.

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
5: Подарували небеса тебе мені.
4: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанії. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
6: Новини клубу фантастичних смаків.
7: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
8: Деталі на сайті KFC.ua.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.
2: I wish I could fly out in the blue.
0: Музика, з якою легко та спокійно.
1: On and on the rain will fall like tears from a star. Like tears from a star.
0: Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Проект «Життя наповну» на Радіо Релакс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Маркс. Різниця є.
1: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
2: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
4: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: У нашому суспільстві, Маркусе, понад усе цінують людей, які будують мости, хмарочоси або імперії. Та насправді найдужче варті захвату ті, кому щастить побудувати кохання. Бо немає на світі більшого і важчого завдання. Жоель Дікер. Правда про справу Гаррі Квеберта.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перетижування RPMOS UA 1335-3011 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. RPMOS UA 1335-3011 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
5: Новини клубу фантастичних смаків.
6: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
7: Деталі на сайті KFC.ua.
8: Готові до крутесної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: так.
1: Проект «Життя наповну» на радіо «Релакс» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Деталі на epicenter.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
0: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайнс Парк» 0800 301 401.
4: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Релакс». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо «Релакс» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
8: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
9: Світ TV Originals представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
9: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Реклама на спокійній хвилі.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

зранку і день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко.

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: У кожного є своє криве дзеркало, у яке він дивиться і здається самому собі то велетним, то крихітним малюком, то надзвичайно гладким, то худим, як сірник. Тому, хто осягнув, що долею можна керувати, відкривається, що немає необхідності сліпо рухатися колією, яку лишили перші враження в чутливій дитячій душі, що немає необхідності кроїти себе і своє життя за лекалами першого життєвого досвіду. Коли криве дзеркало розлетиться вщент, з'явиться змога знайти цілісність, і тоді ти зможеш пізнати радість. Анаїс Нін. Щоденники.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.ua.
4: Деталі на сайті Ліки.ua.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: У студіях «Світла» в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
8: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
7: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція є з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
5: Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
10: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Музика, яку ви знаєте та любите. Ooh, baby, I love your way every day. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
5: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
4: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Проект «Життя на повну» на Радіо Релакс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя на повну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе. Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Ну і вимахала кукурудза цього року. Ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
10: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066-715-83-86.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Релакс». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на завтра.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
5: Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
12: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
11: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
14: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Можливо, візьми південь з собою представляє проект на радіо Релакс «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. «Укравіт». Український оригінал.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
6: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
9: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
10: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: 25-та окрема повітряно-десантна січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція є з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпосередженних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.

зранку, і день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у

0: Травня 2006 року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож, подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

розплітається коріння. І наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди – це сім'я.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
6: Реклама.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: І що б не відбувалося навколо, у вас завжди є місце, де легко та спокійно. Радіо Релакс.
1: Would you dance?

0: Реклама.
1: У студіях світла в епіцентрі та нові лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція є з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ріпак та пшениця – без шкідників. Інсектицид «Хімарс» працює точно в ціль. «Укравіт» – український оригінал.
5: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайнс Парк» 0800 301 401.
6: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
7: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Релакс». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Світ TV Originals представляє
6: «Це впізнай брехню».
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Тенго думав про свій мозок. Мав багато про що розмірковувати. За 2,5 мільйони років людський мозок збільшився приблизно вчетверо. За вагою він становить заледве 2% від ваги людського тіла, але попри це використовує майже 40% усієї енергії тіла. Так написано в одній книжці, яку Тенго недавно читав. Завдяки стрімкому збільшенню цього органа людина набула таких понять, як час, простір і можливість. Тенго знав, що час, деформуючись, може рухатися вперед. Зазвичай він тече рівномірно, та коли раптом розтрачується, то деформується. Іноді він страшно важкий і довгий, іноді легкий і короткий. Інколи події в ньому міняються місцями або, в найгіршому випадку, час зовсім зникає. Буває так, що додається щось, чого не мало б бути. Можливо, завдяки такому самовільному регулюванню часу людина налаштовує сенс свого існування. Харукі Муракамі, 1Q84, книга перша.
0: Релакс читання.

0: разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 на Шапку. Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на Шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Вихідні – найкращий час для релаксу. Релакс-вікенд на спокійній хвилі.

0: Реклама.
1: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
5: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
4: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
7: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Вечір – це час релаксу. Час, який можна подарувати собі. Тільки легка та спокійна музика, позитивні емоції та заслужений відпочинок. Релакс «Вечір» з 20 до 23 години на Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: У кав'ярні я любила задушливе тепло із запахом бекону, маленькі пориви прохолодного повітря, коли відчинялися і зачинялися двері, притишені гомінки відвідувачів і неодмінне френкове «радіво». Так він полюбляв вимовляти це слово, яке наспівувало щось у кутку металевим голосом, коли розмови стихали. Місце не було модним. Його стіни прикрашали малювання, що зображали замок на пагорку, столи були укриті жаростійким пластиком, а меню не мінялося відтоді, як я почала там працювати. Я спостерігала, як за столами починаються і доходять краю стосунки, як розлучені передають одне одному дітей, бачила винувату полегкість батьків, які не можуть змусити себе готувати, і таємне задоволення пенсіонерів від смаженого на сніданок. Переді мною проходило усе людське життя, і більшість відвідувачів перемовлялася зі мною, жартуючи чи заважуючи щось за чашкою гарячого чаю. Тато завжди казав ніколи не знати, що я можу бовкнути наступної миті. Одначе в кав'ярні це було байдуже. Джоджо Моєс. До зустрічі з тобою.
0: Релакс читання.

0: Проект «Життя наповну» на Радіо Релакс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе. Реклама.
1: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція є з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. I'm

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Релакс». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Просить ті номер акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та вживання РПМОЗ-UA 1335-3011 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орально. РПМОЗ-UA 1339-3011 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
8: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі.

0: буде на завтра.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Проект «Життя наповну» на Радіо Релакс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоку.

0: Stonelight.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: Can you come through?
1: Yes, baby! How's doing, baby?
2: Ви слухаєте Радіо Релакс. Ідеальний саундтрек для спокійного вікенду.

0: Погода на завтра.
1: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Колись давно батько купив цей дім заради тиші та землі, у якій любила вирощувати квіти мама Іоанни. Одного разу вона навіть висадила лимонне дерево, захопившись ідеєю мати власний сад. І з того часу минуло більше півстоліття, а спогади з гірких та солодких моментів падали жовтими пахучими плодами у руки жінки. Вона перебирала все в пам'яті, вбираючи у себе аромат цвітіння лимонного дерева, що пережило її батьків. Труднощі, як і радощі, не бувають вічними. З лимонів вона навчилася робити лимонад, і цей принцип часто рятував жінку від розчарувань. Їхній запах піднімав настрій, розраджував і дарував надію на хороше завтра. Іоанна усміхнулася солодко-терпким спогадам, які сповивали її в щастя, і пішла заварювати собі чай із лимоном, який передала їй через роки мама. Рената Літинська. Рената часом пише. Збірка оповідань.
0: Релакс читай.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо.

0: Погода на завтра.
1: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Життя приносить стільки приємних речей. Багато з них крилися саме в тілі. Прохолода вітру на розігрітій шкірі, гаряча ванна спіною, що пахне ваніллю, смак чилі, вершків, полуниць, запах її улюблених парфумів. Стільки чуттєвих насолод. Така розкіш. Йоганна Ягело. Тирамісу з полуницями.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на спокійній хвилі.
6: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Музика, яку ви знаєте та любите. Ooh, baby, I love your way. Every day. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Ти знаєш, із чого складається людське тіло? З кісток, м'яса, потрохів, з глини небесної, ось із чого. Тіло людське – це глиняна посудина, у якій вирощується душа. Душа – це, ясна річ, головне, але й тіло – це витвір Божий. Виліплене воно з глини небесної. Вона ж, як тобі відомо, всяка буває. Одного горщика торкнутися не встигнеш, як він на череп'я розсипається, бо глина сира. Другий цілком годиться, щоб у ньому борщі та каші варити. А є такі глиняні вироби, що століттями зберігаються. Археологи викопують древні амфори, які пролежали в землі навіть тисячі років. Уявляєш, тисячі! Залізо б уже заіржавіло, а їм хоч би що. Але таку глину гартувати треба. Ти второпав, до чого це я гну? Не скигли, не нарікай, не будь прошаком. Нікого на цьому світі не обходять твої руки, ноги, голова. Зроби все, щоб тебе поважали, а не жаліли. Жалість принижує людину, особливо чоловіка. Надія Гуменюк. Танець білої тополі.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: По полицях розкладається лише минуле і майбутнє. Минуле, тому що в ньому вже все відомо. Його можна прикрасити так, як хочеться. Адже хто повірить, чи так воно було насправді? Свідків немає. Майбутнє розкладати приємніше, адже воно – зцарене мрій, фантазій і перспектив. У ньому ти завжди на коні і завжди приймаєш правильні рішення. Байдуже, що ніколи їх не виконуєш, адже майбутнє в певний час стає теперішнім, тим же хаосом і тією ж низкою запитань. Ірен Роздобудько. Якби.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Ні, ні, ні, нам треба жити, а не надіятись на безсмертя. Тоді тільки ми почуваємо себе і великими, і безсмертними. Поки я жила, була безжурна, в згоді з собою, своїм хистом, я була щаслива і справді була чогось варта на сцені. Поки я не зазнала власного великого нещастя, горя, що заполоняє всю душу до останку, я могла вживатися щиро в свої ролі. Ви ж знаєте, моє амплуа було сильно драматичні характери, бо в мене був невичерпаний фонд почуття, невитраченого на своє власне життя. Я знала тільки те горе, що списано в драмах. Я вірила, що воно таким буває і в житті. Я жила тим писаним горем на сцені, а поза сценою я відпочивала від нього і набиралася нової сили. Коли ж я пізнала на собі в живому житті, що то є горе і як робляться людські жертви, мені якось одразу збайдужіли мої ролі. Леся Українка. Розмова.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».